0: Room FM i Media Servis.
1: Zbog otpada u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora, oporba traži opoziv Plenkovića. Dvije godine od tragedije na Lošinju optužnica podignuta, ali nije potvrđena. Netanjahu ne pristaje na američki mirovni plan za Gazu. Nogometaši Dinama otputovali u Litvu na uzvratnu utakmicu Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa.
2: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bugnjević, dobar dan. Nakon potvrde da stanovnici Gospića već godinu i pol dana žive sa 37 tisuća tona opasnog otpada, sazvana je izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Građani traže hitnu sanaciju otpada, SDP, Most i Možemo najstrože kazne i pad vlade, a u svemu se oglasio i predsjednik Milanović. Istovremeno, premijer Plenković tvrdi da će sve biti sanirano i da će krivci biti kažnjeni.
3: Zbog ilegalnog odlagališta otpada, predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je sazvala izvanrednu sjednicu odbora u Gospiću, a na nju je pozvala i ministrice zaštite okoliša i zdravstva Mariju Vučković i Irenu Hrstić. Zastupnica Možemo za Media Servis je rekla da želi da ministrice izvijeste javnost o posljednjim informacijama o posljedicama i sanaciji otpada.
4: Ali ono što je još važnije je što je u ovom slučaju ostalo jako puno neodgovorenih pitanja, zato sam kao drugu točku dnevnog reda predložila javno saslušanje svih onih koji su mjerodavni nadležni u ovom slučaju od njegovih početaka do danas.
3: Pozvala je HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje odgovornih, te istaknula da se Ministarstvo o zaštite okoliša i zelene tranzicije tek nedavno raspitalo tko bi mogao primiti otpad.
4: To je kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
3: Fond za zaštitu okoliša razmatra 4 modela sanacije otpada. Odluka bi trebala biti donesena do kraja rujna, a SDP-ov saborski zastupnik Mihael Zmajlović te je modele nazvao lošim, preskupim ili neizvedivim. Poslao je i poruku premijeru Andreju Plenkoviću.
5: Gospodine Plenkoviću, vi ste 10 godina na vlasti u ovoj državi, vi ste upravo ti koji ste odgovorni, jer ovo je samo vrh sante leda. Ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama. Ovo se nije dogodilo slučajno, ovo nije rezultat neke više sile ili neke ekološke nesreće incidenta, nego ovo je rezultat jednog sustava.
3: Zmajlović je predstavio i SDP-ov prijedlog sanacije. Prvo treba zaustaviti daljnje onečišćenje, napraviti selektivni iskop otpada i odvojiti otpad, obraditi različitu vrstu otpada ovisno o njegovim svojstvima, te napraviti revitalizaciju mjesta odlagališta.
5: Da se krenulo na vrijeme, već bismo imali danas neki koncept ili plan sanacije. Dakle, ovome se treba pristupiti stručno, odgovorno. Postoje ljudi koji su za to obrazovani, koji imaju iskustva i reference. I jedino na taj način će doći do rješenja.
3: SDP traži opoziv premijera Andreja Plenkovića, a na pad vlade pozvao je i zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
6: Na opasni otpad u Gospiću upozoravali smo punih 10 mjeseci dok su nas nadležne institucije ignorirale i uvjeravale javnost da je sve pod kontrolom. Tek prije nekoliko dana potvrđeno je ono na što smo cijelo vrijeme upozoravali.
3: Zbog otpada u Gospiću oglasio se i predsjednik Republike Zoran Milanović. On je poručio da je prošlo previše vremena otkada je otkriveno da se Lika truje opasnim otpadom iz zemalja Europske unije i koristi za privatne interese i zaradu.
6: Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale.
3: I dok građani i političari zbog otpada traže odgovornosti i ostavke, premijer Andrej Plenković napominje.
7: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme i to će se riješiti.
3: Premijer je rekao da će krivicu utvrditi DORH, a odgovorio je i na pitanje kako je moguće da nitko nije primijetio toliki broj kamiona koji je dovozio otpad.
7: Ne znam, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi, DORH to radi na način kako radi, radi naravno sukladno zakonu o kaznenom postupku, vodi računa o tajnosti tog postupka, ako god je tu bio uključen će odgovarati.
3: Rekao je i da je vlada na njegovu inicijativu riješila problem bala otpada koje su 20 godina stajale pred ulazom u Varaždin. Na tu je tvrdnju odgovorio varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj.
6: Tek kad je grad Varaždin proveo cijeli postupak od kreiranja rješenja provedbe procedure javnog međunarodnog natječaja, odabrao ponuditelja, tek se tada u samom finalu uključila vlada.
3: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
1: U Hrvatskim željeznicama traje izvanredni inspekcijski nadzor nakon subotnje željezničke nesreće kod Križevaca i nedjeljnog incidenta u Škrljevu gdje je vlak prošao kroz crveno svjetlo, no srećom signalizacijski sustav spriječio je moguću tragediju. Strojovođa je udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu otkaz ako istraga pokaže da je kriv, poručuju iz HŽ Carga. Putnički vlak u kojem je u subotu ozlijeđeno 25 osoba, danas će biti uklonjen s pruge, a do kraja dana bit će završena i sanacija dionice Gradec Sveti Ivan Žabno. Promet tom dionicom ponovno će biti uspostavljen u utorak. O trenutnoj situaciji izjavu za medije dao je projektant Končara Nenad Medić.
8: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Dobra vijest za vozače. Od sutra na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj će benzin biti jeftiniji 6 centi po litri i iznositi euro i 56 centi. Za 4 centa pada cijena dizelu koji je od sutra euro i 71 cent. 3 centa pojeftinit će litra plavog dizela i korisnici će ga plaćati euro i 18 centi. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike bit će jeftiniji 8 centi. Od sada će vlada nove cijene goriva objavljivati svakog tjedna. Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne brojeve. Prema podacima e-vizitora, zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gostiju u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije i Mađarske. A najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%, a riječ je o 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja. Iz Državnog zavoda za statistiku priopćili su da je u lipnju ostvareno 6,6% manje dolazaka i 6,1% manje noćenja. Kada je promet u zračnim lukama u pitanju, zabilježen je rast od 0,6%, a najveći promet ostvarili su splitski, dubrovački i zagrebački aerodrom. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku je i utorak na snazi meteoalarm. Jadran i Kninska regija u crvenom su zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Puni se 2 godine od tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo 3 pomoraca. Istraga je završena, a započet je i pravni epilog kojim sindikati nisu zadovoljni. Zadovoljni su smjenom uprave Jadrolinije, ali ne i brzinom kojom se uvode promjene po pitanju sigurnosti i odgovornosti.
9: 11. kolovoza 2024. oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za medija servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge, Mirela Alrejić Puklin.
10: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
9: Zapovjednik je prema optužnici isključio hidrauličku rampu, iako je znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi. Vođa palube nije izdao zapovjed kormilaru da rampu osigura klinovima, a prvi časnik ga na to nije upozorio. Kada je zapovjednik upozorio vođu palube da rampa nije propisno osigurana, on se na upozorenje oglušio. Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan za medija servis je o pravnom epilogu rekao:
11: ljutno razočaranje i tuga, zato jer nakon što su i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agencija za istraživanje pomorskih nesreća donijeli zaključak da je isključivo uprava kriva. Mi smo danas svjedoci da se naša kolege, trojica pomoraca, su nalaze na optuženičkoj klupi.
9: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srzetić rekao je za medija servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
12: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
9: Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte i još troje rukovoditelja u toj tvrtci, a Melvan kaže kako je ona
11: odbačena i činjenica je da predsjednik uprave ima novu funkciju, a trojica naših kolega su mrtvi, a druga trojica kolega sjede na optužničnoj klupi i njihov život će biti obilježen ovom tragedijom za vijek i vjekove.
9: Ova tragedija ostavila je dubok trag na sve članove posade trajekta Lastova, upozorio je Melvan.
11: Jednostavno se nije u stanju vratiti u realnosti, nisu u mogućnosti nastaviti raditi. Uglavnom su ili po bolovanju i dalje im treba psihološka podrška i njega, zato jer jednostavno to čemu su oni svjedočili, to je nešto stravično.
9: Da su tu za svoje radnike, rekao je za Media Servis predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je potvrdio kako Jadrolinija financira svu potrebnu medicinsku skrb i pomoć.
13: Neke kolege su i vratili na posao, isključivo je važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji, ti ljudi nisu prepušteni sami se.
9: Kako se ovakva tragedija ne bi ponovila, Jadrolinija unapređenje sigurnosti postavila kao svoj ključni strateški prioritet, naglasio je za kraj Blažinović.
13: U potpunosti su implementirane sve sigurnosne preporuke Agencije za istraživanje nesreća, služba pomorske sigurnosti je kadrovski osnažena, čime su uvedene dodatne mjere kontrole na svim brodovima. Uspostavljena stalna i potpuna transparentna komunikacija između kopna broda kao i resornim ministarstvom, pacifikacijskim društvom te inspektorima lučkih kapetanija. Unaprijedili smo postojeće postupke sustava upravljanja sigurnošću te znatno povećali broj edukacija i intenzivnih treninga za posade i djelatnike na kopnu.
9: Za Media Servis Jura Koprek.
1: Kod spomen obilježa slomljeni pejzaž na Čukur brdu kod Hrvatske Kostajnice obilježena je 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogodio ga je hita snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u akciji na današnji dan 1991. godine tijekom srpskih napada na Pounje. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Bilježio je nevjerojatnu hrabrost, zajedništvo i odlučnost hrvatskih branitelja da obrane svoj dom i svoju domovinu. I zato Gordanove snimke danas nisu samo arhivski materijal. One su povijesni dokument, one su svjedočanstvo, one su istina zabilježena u trenutku dok se povijest događala.
2: Media Servis Vijesti Plus.
1: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju svih zakonom propisanih biosigurnosnih mjera. Posebno poziva ona gospodarstva koja nisu još uskladila svoje objekte i način držanja svinja s propisanim minimalnim biosigurnosnim uvjetima, da to učine odmah i bez ikakvog odgađanja. Afrička svinjska kuga već treću godinu predstavlja jednu od najvećih prijetnji hrvatskom svinjogojstvu, a riječ je o iznimno zaraznoj bolesti svinja za koju ne postoji cjepivo niti učinkovito liječenje.
2: Media Servis Vijesti Plus.
1: Dok svijet iščekuje sporazum Irana i Omana, izraelski premijer ne pristaje na američki mirovni plan za Gazu. A ratni nemiri nastavljaju se i na istoku Europe.
15: Naglasio je u izraelskom povlačenju s fronta, izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgovorio je da ne prihvaća američki mirovni plan za područje Gaze.
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka, IDF neće provesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža.
15: Plan od 15 točaka nalaže razoružavanje Hamasa, dok bi Izrael u zamjenu trebao potpuno povući svoju vojsku iz pojasa Gaze. Podsjetimo, američki je predsjednik koncem srpnja najavio da je Hamas pristao na razoružavanje, ali uz uvjet da Izrael prvi mora povući svoje snage iz pojasa Gaze, a zahtjev je i uspostava palestinske države, što je Netanyahu sada odbio. Donald Trump je u intervju za Axios dao do znanja da je spreman dopustiti pojačavanje gospodarskog pritiska na Iran, te da se sada umjesto na oružje oslanja na pomorsku blokadu Irana. Teheran pak poručuje da će Hormuški tjesnac otvoriti tek kad Amerika ukine blokadu i povuče vojsku iz regije. Još uvijek se čeka skori sporazum Irana i Omana, čije bi sklapanje trebalo ishoditi pomorsku rutu Hormuzom, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da je dogovor u završnoj fazi. Naglasio je i da trenutačno ne traju pregovori sa SAD-om.
9: S našeg gledišta, sve dok ne prestanu kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, te dok SAD ne nadoknadi štetu nastalu zbog tih kršenja ili nepoštivanja, ne postoji mogućnost ponovnog pokretanja pregovora.
15: Spomenimo i da je u ovom neizvjesnom trenutku pregovora bivši vrhovni zapovjednik revolucionarne garde, Mohsen Rezaj, imenovan tajnikom Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, najvišeg sigurnosnog tijela u zemlji. U najnovijem napadu na ruski Nižnjekamsk najmanje je 12 mrtvih dok su deseci ozlijeđenih, objavio je gradonačelnik Radmir Beljajev. U regiji je pogođena i naftna rafinerija, česta meta ukrajinskih napada koji idu duboko na ruski teritorij. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je kazao:
9: Jedini razlog zašto ovo još uvijek traje je jer Rusija ne želi završiti ovaj rat.
15: Za kraj recimo da je u Kini evakuirano više od milijun ljudi, nakon što je najjači tajfun ove godine, naziva Delfin, pogodio istok zemlje. Obilne kiše paralizirale su promet na obalnom području, uključujući financijsko središte Šangaj. Kolumbiju je pak pogodio snažan potres magnitude 7,4 s epicentrom na zapadnoj obali. Materijalna oštećenja su velika, a broj stradalih se utvrđuje. Za Medija Servis, Brankica Ledinski.
2: Sport.
6: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov prvaka svijeta. Izabranici Brune Sabionija u Zagrebu su pred punim tribinama bazena mladosti u Savu sa 10-7 bili bolji od Španjolske. Junak dvoboja bio je Ante Domazec, 3 pogotka. Izbornik je bio presretan nakon utakmice.
12: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno su osvojili taj zlatni.
6: Hrvatska atletičarka Vita Barbić osvojila je srebro u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugene-u. Barbić je do srebra stigla bacivši koplje 56 metara 60 centimetara. Sjajan je to rezultat za 18-godišnjakinju koja je prošle godine u Tampereu došla do europskog naslova na U20 prvenstvu. Marino Blowdek plasirao se u polufinale na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. U utrci na 800 metara zauzeo je drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Polufinala počinje u srijedu u 12:20. Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Zadnjih dana puno se pričalo o odbijanju viza za sportaše i članove ruske delegacije. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
16: Većini ruske delegacije su vize odobrene. Nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja se odobrila viza danas. Naravno, neki sportaši koji nisu mogli dobiti vizu, postoje određeni razlozi zbog kojih se to nije moglo izdati, oni neće doći. U principu najbolji sportaši će biti tu.
6: Nogometaši Dinamo otputovali su na uzvratnu utakmicu Lige prvaka u Litvu protiv Kauno Žalgirisa. Modrino se prednost od 5-0 s Maksimira. Poznati su i djelitelji pravde. Sudačku trojku iz Italije predvodi Davide Massa koji je već jednom sudio Dinamo u osmini finala Europske lige kada su pobijedili Tottenham 3-0 uz hat-trick Mislava Oršića. Nogometaši Hajduka još uvijek čekaju na svoju prvu ovosezonsku pobjedu u domaćem prvenstvu. Spličani su u drugom kolu na polju odigrali 2-2 protiv Istre. Strateg Spličana Gonzalo Garcia:
17: Smiješni golovi. Kod slobodnog udarca lopta je prošla kroz živi zid, a onda primimo gol u zadnjoj minuti. Ali to je postao uzorak i moramo raditi na promjeni mentaliteta. Ako vodimo 2-1, ja želim pobijediti 3-1, a ne spašavati tih 2-1. Rađe bi primio gol za 2-2 jer napadamo, nego da se povlačimo. Prestajemo pritiskati i mislimo samo o spašavanju svog gola.
6: U ranijem terminu Varaždin je u derbiju Sjevera s 4-1 u gostima bio bolji od Slavena. Nakon dvije utakmice Varaždin, Osijek i Lokomotiva imaju 6 bodova, Dinamo i Rijeka su na 3 uz utakmicu manje, Hajduk i Istra imaju po bod, dok su Slaven, Rudeš i Gorica na 0. Za Medija Servis, Anton Perović.
1: Na kraju ponovimo. Zbog otpada u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora. Oporba traži opoziv Plenkovića.
2: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
18: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
19: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
20: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa. Pravi izbor.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: Sutra prije podne pretežno vedro, od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena naoblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1 metar.
2: Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas,

0: Ne da ukraden u 7 sati 8 minuta. Čini mi se da su nam onako jučer i danas, da su nam jutra bila malo svježija.
1: A bome jesu, evo, a zapravo i nisu. Ajde, prije 24 sata nam je bilo jutro čak i hladnije, a danas je nešto malo toplije. U ovom trenutku 22,5, to je okej za 7 sati, ali nešto malo

0: Maca Lukas, voliš li me? U 7 sati 15 minuta idemo na servisne.
1: Volim.
2: Servisni centar Rume Fema.
0: Eto, volimo vas, dobro jutro, dobrodošli u prve današnje servisne. Krenimo s prognozom za cijelu Hrvatsku, kažu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka. Pokoji popodnevni pljusak s grmljavinom moguće poneprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od ljudi od 34 do 39. Zar nisu rekli jučer nešto u vijestima da ovaj toplinski val ovaj tjedan zapravo popušta od danas pa nadalje? Trebalo bi biti sve laganije, živjeti dobro. Ovih 39 se zapravo najvjerojatnije odnosi na Jadran, ali to ćemo vidjeti nešto kasnije. Trenutna temperatura ovako: Koprivnica 20, Bjelovar 19, Slatina 19,7, Virovitica nam je na 22,5. Toliko o prognozi.
1: Idemo na promet. Ajde. Ajmo vidjeti što nam se događa u prometu. Kažu iz Hrvatskog autokluba da na većini cesta promet ujutro danas teče bez većih poteškoća, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na važnim državnim cestama, na prilazima turističkim središtima, na pojedinim graničnim prijelazima, te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače podsjećamo da držite sigurnosni razmak između vozila, posebno pri većim brzinama i pojačanom prometu. Ako dođe do zastoja ili kolone, važno je formirati, kažu iz Hrvatskog autokluba, hitni koridor. Za sve vas koji ne znate što to znači da se vozila u lijevoj traci pomiču ulijevo, a vozila u desnoj traci udesno, kako bi se između njih stvorio slobodan prolaz za hitne službe poput hitne pomoći, vatrogasaca, policije i tako dalje. Što se tiče prometa u našoj Virovitici, za sada je uredan, osim evo vidim ovdje na ovoj spojnoj cesti Stjepana Radića i Vinkovačke ceste, ali čini mi se možda da je i vlak u pitanju. Nisam sigurna, možda i karta ne pokazuje dobro, ali na većini cesta u našem gradu za sada je sve u redu, nema gužve. Naravno, ako ste na cesti, imate informacije o gužvama, nesrećama, radovima ili drugim zastojima, javite nam se na naš besplatni broj ili putem društvenih mreža kako bismo eto tu informaciju prijenijeli dalje. 099 753 9028. Ne znam što mi je ovog jutra, nisam se valjda naspavala, ali biti će bolje sutra. Sretan i siguran put.
2: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
0: Zanimljivo mi je za ovaj koridor što si rekla da se automobili trebaju razdvajati kada naiđe hitna, policija, vatrogasci itd. Naravno, logično, ali meni je bilo štosno vidjeti jedan puta, znači uvijek vidim da se miču hitnoj, ali jedan put su išlo dvoje, troje policijska kola pod rotirkama, nitko im se maknuo.

0: Maja Berović i Zora.
1: Dobro, Zora je još.
0: Zora je ovoga. Ali ovo što će se događati, neće se događati u Zoru, nego zapravo na zalasku. Kasili, kakav bi to spektakl imamo sutra na večer?
1: Sutra imamo nekakav spektakl na nebu, kažu pomrčina sunca u Hrvatskoj. Dobro, zapravo u cijelom svijetu, ali biti će vidljiva i iz Hrvatske.
0: Još što su rekli gdje će biti potpuna pomrčina? Joj, sada kažem, lupit ću glupost, ali dobro, onda neću reći. Nego sutra, ovoga 12. kolovoza, tamo negdje u večernjim satima, oko 19 sati.
1: U Španjolskoj.
0: U Španjolskoj će biti potpuna pomrčina.
1: Ne, gotovo 100 godina prošlo je od posljednje potpune pomrčine sunca u Španjolskoj.
0: Aha, dobro. Ugl, negdje sutra oko 19 sati događat će se ta djelomična pomrčina sunca. Najbolje će biti zapravo vidljiva u Istri na Kvarneru, dok će, kažu, u Zagrebu mjesec prekriti oko 76% sunčeva diska. Pa to nije malo, pa to je puno. Pa to je ono 2/3, čak i više. Skoro 3/4.
1: Jesi li uzbuđena?
0: Wow! Nakon toga, čekaj, što će biti?
1: Moram kokice pripremiti.
0: Naravno. Čekaj malo, da. A nakon toga, kažu, vrhunac meteorski pljusak će biti Perzeida nakon pomrčine.
1: E, da, ali dobro, on nema striktno svoj dan, nego onako, već od danas, od jučer ste mogli početi promatrati nebo, jer zapravo su za Svetog Lovre traju par dana i najčešće su vidljive, tako evo, ove godine 11. 12. 13. kolovoz.
0: A znači to, dobro, evo, to nisam znala.
1: Evo, jedno dolazi nekako s drugim.
0: Da. Uglo ljudiši, sutra oko 19 možete promatrati tu djelomičnu pomrčinu sunca, nikako golim okom, iako je riječ o zalasku sunca, čak niti sunčane naočale baš nisu podobne, valjalo bi onako imati te neke posebne zaštitne leće, tako da evo, ako ih imate... Kasi?
1: Molim?
0: Ništa, hoćeš gledat pomrčinu sunca?
1: Hoću, pa kažem ti, moram si kokice danas kupiti.
0: Aha, dobro, evo mi se pripremamo s kokicama. Dobro, okej. Okay. Evo to.
1: To je to.

0: ministarke. Eh, u onom momentu, kažu one, tražimo i mi jedan trenutak vašu pozornost. Naime, zbog obilježavanja dana grada Virovitice, Rokova, biti će nam zatvorene prometnice, to je sami centar u gradu. Kasel, ja te molim, objasni nam što točno i kada.
1: Tako je, ajde za sve vas, onako jedan mali podsjetnik od Danijele i mene.

0: kao inače Virovitičani već znaju što ih očekuje, ali evo za sve vas možda nove koji ste došli ili koji planirate doći ovdje u grad, nećete moći ravno kroz centar, odnosno preko Trga Kralja Tomislava prema Fini i tamo onoj Šenojinoj ulici. Ali važna informacija, oba kružna toka zapravo ostaju otvorena, dakle moći ćete do kružnog toka tamo kod Vanadisa, okrenuti se prema drugim ulicama i isto tako koristiti kružni tok od Fine, samo nećete moći proći direkt na centar grada.
1: Moći onako zabunite se, okrenete se na kružnom toku i vratite se nazad, eto to je to.
0: Ukratko, da. Inače u četvrtak navečer i u subotu biti će još malo više gužve i zbog koncerata i samog večernjeg programa, pa računajte da će se promet dodatno usporiti. Ako negdje slučajno krećete, krenite ranije. Također, za sve vas koji radite četvrtak i petak, morat ćete krenuti na posao možda nešto malo ranije nego inače.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobro vam jutro. Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji jučer pogodio zapad Kolumbije. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres većine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini Chocou, najgore u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom kako bi spasile stradale koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Alberado de la Espirela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio: imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo optužnicu protiv Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka, koji je u svojoj kući u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca kojemu je došao dostaviti picu, izvijestio je DORH. Tereti ga se za kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. U optužnici je predloženo i da se produlji istražni zatvor protiv okrivljenika i to zbog postojanja okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo, te iz razloga da je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja kaznenog postupka. Marino Bloudek plasirao se u polufinale na Europskom atletskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Bloudek je u utrci na 800 metara zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom od minute 47 sekundi i 23 stotinke. Polufinale sutra u 12.20. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: 1.
1: Tako je, falilo mi ono Room FM, 8:06, gotovo 7. Slušali smo i vijesti medija servisa u 8 i evo i dalje pokušavamo dijeliti ovu dobru jutarnju, još uvijek ljetnu vibru u eteru Room FM. A Kasili, što nas očekuje u nastavku?
2: Ja mislim da to već svi znaju i ove ptičice na granama ovdje vani. Internet portali u točno 8:15, do tada samo najbolja glazba i onda ćemo se priključiti i u te famozne internet portale. Vama još jednom želimo dobro jutro i dobrodošli na vaših... Pa ne...

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Jutro na Room FM-u.

0: Ferrari. O čemu će Išto pisati i objaviti?
1: 8.15, dobro jutro, dobrodošli u novo izdanje internet portala.
2: Dobro jutro još jednom i od mene.
1: Da, krenimo. Ajmo onako odmah s neba pa u rebra. Kažu, tijelo našeg poznatog liječnika pronađeno u moru kod Iža skočio je s broda i nije izronio. Tu se vjerojatno, pretpostavljam, dogodilo ono kada onako topal skočiš u ledenu vodu, pa eto, nažalost, pretpostavljam da je u pitanju srce. Zadarska policija zaprimila je dojavu da je u 16:10, prekjučer čini mi se, ovo je vijest od jučer, kod Malog Iža 56-godišnjak s broda skočio u more te nakon toga nije izronio. Nakon dojave u potragu su se uključile hitne službe, a tijelo je uočeno kako pluta u moru u istoj uvali 5 minuta kasnije. Kako neslužbeno doznaje Zadarski list, riječ je o Tomislavu Soriću, profesoru, doktoru Tomislavu Soriću, 56-godišnjaku, dugogodišnjem voditelju odjela za urologiju Opće bolnice Zadar i jednom od najpoznatijih zadarskih liječnika. Dobro, sada ovdje piše zapravo njegovi početci, čime se sve bavio. Da, kažu, na čelo zadarske urologije došao je 2014. godine nakon odlaska u mirovinu, te je odjel vodio više od 12 godina. Eto, nažalost, čovjek je nastradao. Doduše ne piše što se točno dogodilo, samo eto da je pronađeno njegovo tijelo. To je to.
2: Da, eto, možda ako budemo imali kasnije na kraju ovih portala neku vijest, možda ćemo znati više o tome.
1: Da.
2: Ali za sada se sumnja na ono što si onda ti, jel, spomenula.
1: Pa pretpostavljam.
2: Da, ajde, idemo onda dalje. Ovako, moj naslov ni malo nije lijep, kaže, broj mrtvih u razornom potresu u Kolumbiji raste. Poginulo je najmanje 132 ljudi, inače vijesti od danas, od 7 ujutro. Vijest kaže, najmanje 132 osobe poginule su u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile izvanredno stanje, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer spasioci tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama, tako prenosi BBC. Inače, prema podacima Državne geološke službe, potres magnitude 7,4 zabilježen je u ponedjeljak u 7:34 po lokalnom vremenu. Kolumbijsko udruženje glavnih gradova objavilo je da je ozlijeđeno više od 480 ljudi. Da, e sada ne idemo u detalje, uglavnom detalji ovdje nisu niti bitni, zapravo najbitnije ovo što je nažalost stradalo ovoliko ljudi i potres magnitude 7,4, dosta jak potres. Slike ovdje, evo, ne znam jeste li vidjeli i popratili ovu situaciju, uglavnom vijest je još svježa, ali fotografije onako niti malo nisu lijepe i...
1: I snimke su poprilično bile ružne, jučer sam to popratila. Kada malo gledaš, mi ljudi volimo smatrati, zapravo smatramo da smo mi onako jedinstveni, unikatni, dobro do duše i jesmo, i da smo kao onako neprikosnoveni vladari ovoga svijeta. A zapravo sve ide kao dokaz tome da su ljudi zapravo najneprirodnija pojava na ovoj planeti. Jer ako gledaš, evo recimo, dogodio se potres. Da nema svega toga što je čovjek izgradio na ovoj planeti, ne bi se imalo što rušiti po čovjeku za vrijeme potresa, recimo. Ne znam, evo, koliko sad ima logike u ovome što sam rekla, ali to je činjenica zapravo, da stojiš na zemlji, da je potres nikome ništa. A ovako čovjek izgradio zgrade, ovo, ono, i to se sve ruši po čovjeku.

susjednim državama Venezueli, Ekvadoru i Panami. Predsjednik Kolumbije je potvrdio da je oštećeno više od 1500 domova. Joj, situacija

0: Uvjeravaju nas da nam je bolje, ali novčanici tvrde suprotno. Trećina Hrvata ne može si priuštiti niti tjedan dana na moru. O čemu se radi? Evo neki komentari. Kaže, mislim da je bilo priuštivije prije 10 godina, jako je skupo. Cijene su skupe u kafićima, cijene ne mogu biti skupe, mogu biti visoke. Dobro, u restoranima u stvari je euro narastao kao kuna. To tako sad ispada da jedan euro ispada kao nekada jedna kuna, a plaće nisu tako rasle u tom nekom rangu, rekla je Romana iz Bjelovara. Još jedan komentar, može se osjetiti čak po stranim turistima da su cijene otišle u nebesa i to je tako, rekao je Toma Split. Na prvi pogled podaci su baš kao i povratak s godišnjeg odmora deprimirajući. Po udjelu onih koji se ne mogu priuštiti odmor, Hrvatska je iznad europskog prosjeka. Ipak još je teže Rumunjima, Grcima, Talijanima i nekolicini susjeda, dok je Slovenija kao i uvijek u nešto boljoj situaciji. Najlakše do koktela s kišobrančićem i plaže će stanovništvo Luksemburga. Pa naravno, pa oni jesu. Ja mislim, koja je ono još jedna državica tamo negdje pored Njemačke, Liechtenstein ili to uopće država, sad lupam gluposti, sad će onako ljudi, to nije država, uglavnom mogla Luksemburg je, bože moj, slovi za jednu od najbogatijih država u Europi, tako da to nije čudo. Tako da evo, Kaseli, što ti kažeš na to?
1: Kako si ono spomenula, kako je naslov išao, čekaj, uvjeravaju nas da nam je bolje, ali novčanici tvrde suprotno. Da, ja sam ovu vijest pročitala malo, uglavnom statistika kaže, čekaj, ima ovdje dolje negdje u tekstu, statistika kaže ovako, mnogi tvrde da je Hrvatima po pitanju financijskih mogućnosti sve gore, ipak podaci pokazuju da nam je sve bolje. Ja. Prije kaže u samo 10 godina čak 2/3 Hrvata nije si moglo priuštiti godišnji odmor od tjedan dana. Danas si ga ne može priuštiti 1/3. To znači da smo u zadnjih 10 godina po tom pitanju rasli najbrže u cijeloj Europskoj uniji, odnosno da se taj postotak u našem slučaju najviše smanjio. Kažu u prvih 7 mjeseci domaći gosti su ostvarili 2 milijuna dolazaka i 7,6 milijuna noćenja, to je 5% više nego lani. Ipak mnogi ne osjete da im je bolje. Da, statistike pokazuju to, ali nije bolje. Znaš šta ja mislim?
0: Reci.
1: Navika je ići svake godine na more i teško je ne otići. Onda bez obzira koliko ti tog novca u tom novčaniku svom imaš, ti onako, ajde idem, jednom je godišnje, jednom se živi, hashtag jednom se živi, znaš. Da. Ali sad vratit ćeš se doma bez novca i onda kako preživjeti mjesec? Jesmo mi navikli ići na more i velika većina nas ide, pa kako nam bude kad se vratimo? Eto, možda je samo statistika iz ovog razloga takva.
0: Ma dobro, gle, stručnjaci ili ti tko već pravi te statistike vole malo to onako odvući na pozitivniju stranu, brojke da budu bolje, ali činjenica je da ljudi odlaze i na skijanje Hrvati, ali svi masovno dižu kredite za to.
1: Tako ili da, to, ne znaš, daj Bože. Možda bolje da sam ja u pravu nego ti, da su se dizali krediti, ali ajde kad smo kod statistika, pošto u ovom krugu ne stignemo, imam ja još jedan podatak vezan za srpanj i za samu sezonu, pa ćemo o tome evo kad se vratimo sa pauze.

0: stupim sa ti ti objaviti.
1: 8 sati 28 minuta, drugi krug internet portala je

0: tu temu. Naslov kaže: Hrvatska bilježi najbolji srpanj u posljednje dvije godine, turizam ponovno u snažnom plusu. Inače, novi podaci Hrvatske turističke zajednice donose dobre vijesti za eto naš domaći turizam. Kaže: srpanj 2026. bio je najbolji srpanj u posljednje dvije godine, a broj dolazaka i noćenja porastao je u odnosu na prošlu godinu. Ako se pitate otkud najviše gostiju i dalje dolazi iz Njemačke, Slovenije, Poljske, Austrije i Češke, dok je najveći promet ostvaren u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na našem Kvarneru. Posebno se ističe i rast interesa za obiteljski smještaj, za kampove i destinacije koje nude više sadržaja izvan samih plaža. Inače, dobri rezultati dolaze nakon nešto sporijeg početka sezone, pa turistički sektor sada očekuje da bi i kolovoz mogao nastaviti upravo eto ovaj pozitivan trend. U Hrvatskoj turističkoj zajednici ističu da su uz sunce i more važnu ulogu imali, odnosno da su imale važnu ulogu svakakve manifestacije u pojedinim gradovima. To su koncerti, festivali, sportska događanja i bogatiji programi u gradovima i na obali. Za domaće goste to znači i ono što mnogi već osjećaju na cestama, gužve. Ali dobro, ajde, na to smo navikli kada je sezona u pitanju. Tako da tu nema novosti vezano za ceste, ali da, ovdje spominju kako tu važnu ulogu eto imaju upravo ti koncerti i festivali. Složit ćemo se sa tim, ultra.
1: Dobro, znam da ih ima, ali ne znam koja se točno, koji festival se gdje održava, nisam toliko upućena u to, tako da ne lupam sad na pamet.
0: Da, eto, imamo naše poznato Zrče, imamo Ultru, tu su mladi i upravo se tu sad ispominje ta Splitsko-dalmatinska županija, vjerovatno baš misle striktno na Split i na te dolaske mladih, na partije.
1: Da.
0: Ali što će biti od sljedeće godine ne znamo, jer znamo da sad pričaju zapravo u vladi da bi uveli one mjere zabrane prodaje alkohola.
1: Ali dobro, to je u središtima gradova, nije...
0: To je u trgovinama, ne računa se za kafića, ne računa se za restorane, pa pretpostavljam da se neće računati ni za festivale.
1: Da.
0: Ali evo, ako poveže

0: i drugo, ali dobro, ajde sad da ne okrećemo temu na mlade. Uglavnom, dobra vijest je ta da evo bilježimo najbolji srpanj u posljednje dvije godine, ma na koji god način bio.
1: Dobro, mislim, nije tu samo što su cijene porasle, već ovoga navode se i povećanje, ono, broj noćenja, tako da ipak tu je nekakvo povećanje. Pa mislim, zašto ne, ja se nadam da će naša lijepa Hrvatska ovoga dobro zaraditi od ove turističke sezone, zašto i ne bi, zarađuju i drugi od nas. A vezano uz same prometnice, u najavi je zapravo ukidanje tih naplata na kućicama, ne znam točno kada, ja se najiskrenije nadam, pošto nije za ovu sezonu to zaživjelo, da će zaživjeti za iduću, pa eto, više nećemo biti poznati po tim gužvama po autocestama.
0: Da, ove godine je baš bilo katastrofalno stanje s tim gužvama na autocestama, ne znam kako je bilo prošle godine, ne sjećam se.
1: Slično.
0: Ali ove godine skoro svaki dan smo u servisnim informacijama imale gužva na A1, na A2, na A3, ovdje je zastoj, ovdje je kolona. I dalje je to tako, ali evo, ako ovo što je Daniela rekla zaživi do na godinu, da, biti će nešto malo manje gužve.
1: Najveća gužva je zapravo bila na samoj granici s Crnom Gorom, čini mi se, tamo je bila kolona od 20 km. Onda su to naše vlasti opravdale tako da su kod nas bila otvorena dva ili tri kraka, a s druge strane kao samo jedan ili dva, pa je to kao zapravo zbog njih bio taj čep, ali eto. Uglavnom, ljudi moji, uskoro ja se nadam da će nestati te prometne gužve prema našem moru. Jel možemo dalje?
0: Može.
1: Isto malo vezano uz turističku sezonu, sumnjive brojke usred turističke sezone, vidimo ogromnu potrošnju, a stanje na terenu je poražavajuće. Vidiš kako je to onako varljivo, evo da tako kažem. Hrvatska turistička sezona na samom je vrhuncu i dok ministar turizma i sporta hvali rad inspektorata, problemi u praksi i dalje postoje. Ove smo godine, kažu, napravili jako veliki iskorak. Od inspektorata smo tražili da se cilja neregistrirana djelatnost. Napravili smo tu i velik broj pečačenja i kazni, što zadržanih sredstava, iznosa više od pola milijuna eura, rekao je Tonči Glavina. Turistička zajednica grada Poreča još se jednu godinu za redom bori sa sivom ekonomijom. U poznatom naselju Červar, Porat, brojke s kraja srpnja pokazuju da je u naselju evidentirano ukupno 5140 ležajeva, a službeno je zabilježeno tek 741 noćenje. Da, sivi turizam, kako da to nazovem, uglavnom jako puno turista ima koji nisu prijavljeni, eto, to je to, po smješta ima. Što znači, ovaj broj noćenja koji si ti zapravo spomenula
0: zapravo
1: je,
0: i nije stvaran.
1: Zapravo je i veći, ovoga, samo nije registriran, evo to tako ispada.
0: Zapravo je sezona onda još i bolja nego što pišu.
1: Evo, zaključak je takav,
0: da,
1: tako je.
0: Da, zapravo tako bi trebalo biti. Da. Ok, ajmo dalje, ostalo nam je još vremena. Ajde ovako, sad pričale smo o prometu, pa ajmo se malo nadovezati ukratko i na to, ali vratit ćemo se ovdje u našu županiju. Imamo vijest iz naše policijske uprave Virovitičko-podravske. Inače, u razdoblju od 3. pa do 9. kolovoza na području policijske uprave Virovitičko-podravske provodio se je pojačani nadzor brzine kretanja vozila. Tijekom cijelog tjedna policijski službenici utvrdili su ukupno 233 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Zvuči li to puno? 233 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine.
1: Pa znaš da sam neki dan na TV-u vidjela reportažicu, ne, zapravo na TikToku je bio jedan video djevojke koja je došla iz Amerike u Hrvatsku, turističke, pretpostavljam. Ne može se načuditi koliko Hrvati ludo voze. Znači, to nije normalno u svijetu, inače.
0: Kažu, pored tjednih aktivnosti u subotu 8. kolovoza u vremenu od 12 do 18 sati na području cijele policijske uprave proveden je intenzivni i ciljani nadzor vozača. Tijekom ovih 6 sati nadzora utvrđeno je ukupno 100 prometnih prekršaja, od čega 77 prekršaja nepropisane brzine, 5 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisane uporabe mobitela, 3 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i 11 spada pod ostalo. E sad, da ne čitamo dalje, uglavnom tko je kakvu kaznu dobio, nema smisla. Uglavnom,
1: zaslužujuću.
0: Uglavnom, policijska uprava Virovitičko-podravska ponovno upozorava kako je nepropisana i neprilagođena brzina i dalje vodeći uzrok prometnih nesreća s najtežim posljedicama. Tako da i oni, a i mi ovdje pozivamo sve vas vozače da se strogo pridržavate postavljenih ograničenja brzine, da smanjite brzinu kretanja u naseljenim mjestima i da vožnju prilagodite i uvjetu, a i stanju na cestama kako bi zaštitili i vlastiti život, a i život ostalih sudionika u prometu.
1: Da, djevojka je zaključila na kraju, Hrvate jednostavno nije briga, oni su ludi. Nitko ne vozi kao, nitko nije toliko lud kao Hrvat u prometu.
0: Eto kakvu titulu mi imamo, divno.
1: Ne, ali stvarno, nije to jedini video vezano uz našu vožnju, mi stvarno ovoga...
0: Ajmo mi sad biti odgovorniji vozači, pa ovu djevojku o kojoj Danijela priča malo razuvjeri da to nije tako.
1: E, bravo, bravo, idemo na pauzu.
0: Ajde.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Daj da odmah obradujem narod. Ide nam promjena vremena.
2: A ja sam mislila reći pojeftinjuje gorivo.
1: Duplo smo obradovali narod. Sve pojeftinilo je već, danas je utorak.
2: Dobro, da, zapravo.
1: A evo, možeš ti.
2: Ovo ću onda ja prvo, hajde. Da, ljudi moji, gorivo je pojeftinilo. Ako niste znali, ja vjerujem da ovo pratite i to dobrano u posljednje vrijeme. Inače,

0: Slušam. Pa je, ne, jel ti se ugasila stranica?
1: Kako znaš?
0: Pa vidim kako čudno gledaš ekrančić.
1: Uglavnom da, ljudi moji, zatvorila mi se stranica, ali ono najbitnije sam spomenula. Uglavnom pojeftinit će apsolutno sve. I ono što, to jest pojeftinilo je apsolutno sve. I ono što je Daniela...
0: Od goriva.
1: Da, nažalost, samo od goriva. Ono što si ti spomenula, čini mi se u pauzi čak, da će biti razlika u tome što smo do sada imali promjenu cijena svaka dva tjedna, sada to ide u zaborav, sada će ići zapravo svaki tjedan nove cijene. Tako da, evo, to je jedna od noviteta danas.
0: Da, ja sam jučer zapravo imala onako neslužbene informacije da će pojeftiniti samo benzin, dok plavi dizel i eurodizel ne. Oni su kao trebali nešto sitno poskupiti, no međutim to su bile neslužbene informacije. Na kraju je vlada urigirala, sve je pojeftinilo za koji cent. I da, rekli su da će od sada kao zbog bolje regulacije svega, lakše regulacije svega, pretpostavljam, na tjednoj bazi ovoga regulirati cijene goriva. Tako da evo, svaki utorak možete očekivati nove cijene goriva.
1: Tako je, eto, to je jedna od novosti zapravo. To je prije čak i bilo, ja mislim, tako. Svaki tjedan, ili?
0: Ne znamo, uglavnom je bilo svaka dva tjedna. I sad, onda su pustili kao da benzinske postaje same imaju svoju cijenu. Aha. I onda su opet sad kad su počele divljati te cijene goriva, opet su to uzeli pod svoje, da ovoga oni kao reguliraju cijene goriva, da to ne bi odlazilo u nebo.
1: Uglavnom, evo, da sumiramo vijest od sada, svakog utorka nove cijene.
0: Da.
1: Do sada je to bilo svaka dva, točnije svaki drugi utorak, i ono najvažnije da je gorivo pojeftinilo.
0: Da, za koji cent, ali dobro, bolje išta nego ništa. Ali ljudi moji, pa stiže nam i promjena vremena. Kaže, stižu pljuskovi s grmljavinom, ali kad ja pogledam onu kartu gdje oni to predviđaju, to je tamo negdje Gorski kotar. Ali svakako Hrvatska je mala zemlja, ja vjerujem, ne najavljeno je zapravo da će temperatura ovoga jenjavati, malo pomalo padati, i ovaj toplinski val zapravo završava s ovim tjednom. Kažu, Hrvatsku utorak očekuje pretežno sunčano, vrlo vruće vrijeme, a temperature će se u većem dijelu zemlje penjati do 39, ali to je za danas. Ipak dio zemlje zahvatit će promjena. U dijelu unutrašnjosti na sjevernom Jadranu moguće je promjenjiva na oblaka, a lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Eto, tako da, ja se nadam, zapravo ide u prilog, dolazi nam Gospa nakon Velike Gospe, lagano već nam onako pristiže jesen, ljeto, umire.
1: Kako je Daniela sretna što to ljeto odlazi polako, ja ne znam, jel se iko više od Daniele veseli? Spominješ promjenu vremena, ja odem na kartu, evo, čisto ljudima da kažem, ajde, nešto je malo hladnije, onda vidim, ljudi moji, 8.44, evo, gotovo 45 temperatura u našoj Virovitici je na 29.
0: Trenutno?
1: Da.
0: Dobro.
1: Tako da nije baš hladnije još, ali...
0: Ne, od danas.
1: Ali evo, valjda će zazimit malo.
0: Tamo negdje onaj Šibenik, Zadar, evo, čak prognoziraju za danas 39, što je inoče bilo slučaj za Osijek prošli tjedan. Malo se to obrnulo. Tako je. Što me gledaš?
1: A ništa, gledam te, drago mi je što si sretna, evo, ako ništa, bar zbog toga.
0: Jesam, veselim se lakšem disanju, vjerujem da se svi vesele. Ljudi moji, to je to, ja se nadam, ili to za današnje portale.
1: To je to, nemamo više što za nadodat. Možemo samo sad uživati u dobroj glazbi u nas.
0: Evo ga, puštamo vas da uživate u dobroj glazbi. Ajde bok.
1: Ajde bok.
2: Internet portali. Čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki

0: popodnem je pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krtke pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: BBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. BBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Rum FM i Media Servis.
7: 9 sati.
8: Vijesti. Media Servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku i danas na snazi meteo alarm. Jadran i Kninska regija su u crvenom zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure. Sinoć u 21 sat dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena je za promet uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Kratko su priopćili iz HŽ Infrastrukture, dok u Hrvatskim željeznicama traje izvanredni inspekcijski nadzor nakon subotnje željezničke nesreće kod Križevaca i nedjeljnog incidenta u Škrljevu, nakon kojeg je strojovođa udaljen s radnog mjesta dok se ne utvrde okolnosti incidenta, a prijeti mu i otkaz ako istraga pokaže da je kriv. Poručuju iz HŽ Carga. Putnički vlak u kojem je u subotu ozlijeđeno 25 osoba jučer je uklonjen s pruge. Projektant Končara Nenad Medić.
9: Na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon, iskoristiti što se s njega dade i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje.
7: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike, europsko prvenstvo muškoj i ženskoj, junior i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
10: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
7: Toliko u vijestima.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
12: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
12: Media Servis, najbrža istina.
14: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 9 je sati 16 minuta, dobrodošli u nove servisne. Naravno, prvo po redu je prognoza, kažu za ovaj naš dio Hrvatske sada. Kažu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u drugom dijelu dana, do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura između 36 i 38. Ja se iskreno nadam da će to sutra onako izgledati za par stupnjeva manje, to jest niže. Koprivnica je na 28, Bjelovar 26, Slatina 26, a Virovitica se trenutno grije na 29,6 stupnjeva. Najtoplija je u regiji, da vidimo, je 29,6. To je to što se tiče prognoze.
2: Hvala ti, Danijela. Možemo i na promet. Što se prometa tiče, na većini cesta promet jutros teče bez većih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, tako da evo, ako si na nekim od tih cesta, svakako pripazi.

između tunela Krpan i tunela Sveti Rok nalazi se pas na kolniku. Promet se vodi po dvije prometne trake uz oba smjera uz ograničenje brzine od 40, tako da ako prolazite tim dijelom, smanjite brzinu i pripazite na psića i na ostale sudionike u prometu. Također

0: 10, tako da pripazi ukoliko si tamo. Svakako podsjećamo vozače da drže sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja da formirate onaj hitni koridor koji sam spomenula od jutros, kako bi vozila hitnih službi mogla što brže proći. Za sve vas koji ne znate što to znači, ako si u lijevoj traci povuci se lijevo, ako si u desnoj povuci se desno. Ako si na cesti i ako imaš informaciju o gužvi, o nekoj nesreći, radovima ili drugim situacijama, javi se na naš besplatni broj 0997539028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Sretan i siguran put, naravno. Sad sam vidjela ovoga, jedan auto onako piše security na njemu, tako da ide u nastavku jedna prigodna.
2: Ajde. Jutro na Rum FM-u.

0: In vivo. Ljudi, idemo na hit dana.
1: Hit dana.
0: A za prvi prijedlog danas imamo hit star 20 godina. Već čujete, već sve znate. Ana Nikolić, Romale, Romali.

0: Hit dana.
1: On svirao nam je naš današnji prvi prijedlog, onako ovi današnji prijedlozi su stari, a zlatni. Naš današnji drugi prijedlog, druga dama, kaže Milica Pavlović, tango. Mislim da svi ove stvari znate, ali ono što još možda neki od vas ne znaju, a to je da možda i trebate sudjelovati u glasanju za izbor hita dana. To radite na način da odete na Face ili na Instagram Room FM-a i onda berete pjesmu koja vam se više sviđa.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda.
4: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti. Da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
2: Most je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će danas u podne održati u Saboru, nakon čega su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića. SDP-ov saborski zastupnik Mihajl Zmajlović.
5: To je samo vrh sante leda. Ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama.
2: Nakon što je lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne brojke. Prema podacima je vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gosti u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske, a najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%, a riječ je o 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja. Iz Državnog zavoda za statistiku priopćili su pak da je u lipnju ostvareno 6,6% manje dolazaka i 6,1% manje noćenja. Kada je promet u zračnim lukama u pitanju, zabilježen je rast od 0,6%, a najveći promet ostvarili su splitski, dubrovački i zagrebački aerodrom. Alžirski 25-godišnji napadač Musa Bakar oprostio se od hrvatskog prvaka Dinama. Karijeru će nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Bakar je prošlog ljeta stigao iz New York Citya za 1 milijun eura, a brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi. U jednoj sezoni provedenoj na Maksimiru upisao je 42 nastupa te postigao 18 golova u 7 asistencija. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
6: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova. Tijekom dana, uz veću gustoću prometa, povremeni zastoji su mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Povremenu usporenu vožnju očekujemo i na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Ako vam okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putujete tijekom noći, ranih jutarnjih sati ili kasnije navečer, kako biste izbjegli izlaganje visokim temperaturama te zastoje i kolone. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prije podne sa Danielom na Room FM-u.
7: Da, 10 je sati, 3, gotovo 4 minute. Slušali smo vijesti Media Servisa. Čuli smo zapravo važne informacije, najvažnije informacije

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Svježi, fini i ukusni derge sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina. Optimum.

Pavlović, Alko Testo, odlično, odlična pjesma, 10 je sati, 14 minuta, imam jedan chick fight za vas, točnije ovako, sukob između Ane Nikolić i Jelene Radanović, kažu da i dalje traje, a navodno se radi, svađaju se oko supruga Ane Nikolić, pretpostavljam, zapravo nije to baš onako svađa oko njega, ali tu neke isprice prtaju. Kaže, nakon što je Ana izjavila da posjeduje dokaze koje namjerava pokazati Slobi Radanoviću, Jelena je poručila da su jedino što imaju ljubav i mir, te objavila obiteljske fotografije s odmora. Sad je tu zapravo ni ne znam ko je čiji muž, ali uglavnom svađaju se oko muškarca. Oglasio se i Goran Ratković Rale, koji je demantirao bilo kakav neprimjeren odnos s Jelenom, a Sloba Radanović stao je u obranu supruge i osudio teške riječi koje su joj upućene. Za sada nema potvrde navoda o navodnim dokazima. Ajme, ljudi, pa jel, ne znam, evo, bolje da ne komentiram, idemo, ide nam Ana Nikolić.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
2: Tvoj The Room klub.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Ane Mojićević, crna žena u 10.28. E sad ovi taktovi prvi će me uništiti, ali moram obaviti svoj posao. Trenutna temperatura u Virovitici nam je gotovo 31 stupanja, promet je, pa ima ga, dio centra se čak i crveni, dio žuti, dio zeleni, ima tu svega. Onako na dijelu ima prometa, na dijelu eto nema. Hajme ljudi moji, Hari Matahari, prsten i zlatni lanac.

znam, zar se ne naježite kad god čujete ovu pjesmu Hari Mata Hari, prsten i zlatni lanac, s jednog evergreena, s jednog bezvremenog hita i evergreena. Idemo na jednu novu, najnoviju i na jednog novog hita makera pod ovim našim hrvatskim nebom. Naravno, to je Jakov Jozinović, Nećeš spavati.

0: raspadnjastesto kolovoza, očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Room FM-u.

Dara Bubamara, stariji čovjek. Ne, ovo je Mina Kostić, stariji čovjek. Sad mi je pobjegla pjesma, Mateo mi je tu za vratom i diše pa me malo gnjavi. 10:54, on zapravo jedva čeka doći u eter. Evo ja ću ga pustiti odmah nakon jedne.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčko.

0: Podneblje je pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krtke pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Room FM i Media Servis.
5: 11. sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Uz Most pokretanje postupka nepovjerenja vlade zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, predsjednik Mosta Nikola Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem Most pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
6: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem. Mi nismo ti.
5: Dodajmo kako je premijer Andrej Plenković, kako prenose mediji, sazvao izvanredni koalicijski sastanak na temu ilegalnog otpada u Gospiću. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social iznio novi uvjet u pregovorima o prekidu sukoba s Iranom. Trump tako traži da Iran plati ratnu odštetu nakon što je shvatio da Teheran traži odštetu za štetu koju su nanijele Sjedinjene Države tijekom posljednjih 5 mjeseci. Trump je između ostalog napisao: zahtijevam odštetu od Irana za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojim bombama uz cestu i mnogim sukobima po kojima su poznati. Odšteta bi trebala biti isplaćena i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina, a da ne spominjemo 52 tisuće ubijenih u posljednjih 5 mjeseci. Nogometaši Dinamo u 19 sati igre uzvratnu utakmicu 3. pretkola Liga prvaka protiv Kaunu Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Trener Mario Kovačević:
7: svi smo zdravi što je bitno i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želje nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo svoje sebe normalno da je pobjedimo.
5: Toliko u vijestima.
4: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
8: Dobar dan, želim 11 sati 2 minute, eto i mene sa vama, družimo se sljedeća 4 sata u eteru Room FM-a. Inače, temperatura u našem gradu već u ovome trenutku onako na vrućih 32 Celzijeva stupnja, ali ajde, jučer u isto vrijeme nam je bio onako stupanj manje. Nekako svježije jutro danas, ali veće temperature u toku dana. Ajde, budemo to svakako nešto malo detaljnije onako provjerili u našim servisnim informacijama. Uglavnom, puno posla nemamo, sviramo ti samo najbolju glazbu na tvom broj 1 radio. Ovako, za početak jedna odlična prigodna, kaže Prija:
9: mislio si da ću ja zbog

Aleksandra Prijović i ja sam odlično, nadam se da ste i vi odlično. Inače, Aleksandra Prijović ovih dana bome privlači pažnju gdje god se pojavi na Jadranu. Trenutno uživa na luksuznoj jahti Lepe Brene i pokazuje naravno kako provodi ljetni odmor s obitelji. Pjevačica se zapravo istovremeno našla u središtu onako viralne priče sa Hvara. Naime, Aleksandra i Filip, njen muž, s djecom su pokušali sjesti navodno u jedan hrvatski restoran, no hostesa ih je odbila jer lokal u to vrijeme prima samo goste koji dolaze na ručak ili večeru, a tek kasnije je shvatila zapravo ta hostesa ili koja to ispričala na TikToku da je riječ o poznatoj pjevačici Aleksandri, pa joj se javno ispričala i pozvala je da ponovno dođe. Prijovićka je zapravo na cijelu situaciju onako reagirala smireno i bez zamjerske, poručivši da se nije naljutila te da će se možda vidjeti drugom prilikom. Istodobno, fotografije s odmora na Breninoj jahti izazvale su onako brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su primijetili njezinu vitku figuru godinu dana nakon porođaja.

0: Tajrović, Golube u 11.15, dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, za početak temperatura u našem gradu Virovitici u ovome trenutku na vrućih 32 celzijeva stupnja. Za stupanje toplije je u Koprivnici, Koprivnica je trenutno na 33, Bjelovar na 31,5, dok je Slatina na 32,5. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, kažu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar uglavnom slab u drugom dijelu dana do umjerene sjeverni, a najviša dnevna temperatura danas čak do vrućih 38. Ako gledamo vremensku prognozu, zapravo isključivo za naš grad Viroviticu, najavljuju maksimalnih 36 celzijeva stupnja, tamo oko 16 pa do 17 sati postoji mogućnost za neku naoblaku, ali koliko vidimo, uglavnom cijeli dan nam ostaje suho, bez trunke kiše. Eto, samo nešto malo oblaka, pa možda to malo ublaži ove temperature. Što se tiče stanja u prometu, tu promjena nikakvih nema. Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet i dalje na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, zapravo ih na ovim glavnim cestovnim pravcima nema. Koliko vidim, mislim, autocesta A1 bi trebala biti onako sasvim uredna, gužvi ne bi trebalo biti, ali evo, u slučaju da mi je nešto promaklo, svakako nam javi putem WhatsAppa na 099-753-9028. Što se same naše Virovitice tiče, prometa ima inače više nego prethodnih dana, to jest nego prethodni tjedan, ali i dalje onako sasvim uredno, gužvi zapravo nema. Ti ako imaš kakvu korisnu info, kao što rekoh, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.

0: dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

Kaže Lepa Brena, sve mi dobro ide osim ljubavi, ali zato je dobro bome ide posao, barem mi se tako čini. Znate onu njenu jahtu od vrijednu oko 6 milijuna eura, ona je to odlučila navodno pretvoriti u posao i ponuditi ju na rentanje, tj. Na iznajmljivanje. Riječ je o jahti zapravo dugoj oko 30 metara, godinama su je naravno koristili za krstarenje Jadranom, a prema navodima medija, barem tako pišu, najam tijekom sezone stoji oko, pazi sad ovo, 65 tisuća eura tjedno, dok izvan sezone možeš dobiti onako nešto malo veći, malo popust, pa je cijena nešto malo niža, to je oko 60 tisuća eura. Jahta eto ima 6 spavaćih kabina, prostrani dnevni boravak, mramorni stol, veliki televizor i luksuzno uređen interijer, pa eto, ako neko od vas ima viška 60 tisuća eura, 65 tisuća eura i želi ljetovati na jahti Lepe Brene, eto ti prilike za to.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša Flora, VTC.
1: Hit dana. Eto nas i u hitu dana. Krećemo kao i uvijek sa prvim prijedlogom, a prvi današnji prijedlog ti je onako odlična stvar Ane Nikolić, Romale, Romali. Inače oba prijedloga ste na našem Instagram profilu.

0: Ana Nikolić i Romale, Romali, kao prvi prijedlog idemo i na drugi.
1: Hit dana.
0: A današnji drugi prijedlog ti je stvar Milice Pavlović Tango. Još jednom da te sjetim, oba prijedloga su na našem Instagram profilu, zapravo Instagram storiju The Room Donja Crta FM, otvoriš story, klikneš na anketi koji prijedlog ti se više sviđa. A nemoj zaboraviti da to radimo, jer po tim hitovima dana, to jest po vašem broju glasova, slažemo našu top listu koja ti ide svakog vikenda subotom od 18, nedjeljom od 20 sati. Slušamo drugi prijedlog.

0: Milica Pavlović i Tango kao drugi prijedlog u našem hitu dana.
1: Hit dana.
0: A mi se i dalje družimo kroz poslijepodne.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: A ovo poslijepodne otvaramo s jednom novom stvari. Aleksandre Prijović, ovo ti je Gatara.

0: izbora i cijene.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.
2: Ovdje Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na Rum FM-u.

Jovan Perišić i Grejna će temperatura u našem gradu onako na vrućih. Bila je na 32 Celzijeva stupnja, sad smo se već popeli skoro na 34. Ali budemo to nešto malo detaljnije odmah u servisnim informacijama. Do tada De Vito, a prije De Vita već ti svira nova Ilda Šaulić i Usude.

0: 9 je Amsterdam, doveo nas i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: E ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 33,8 celzijeva stupnja, to je da bude malo precizniji, vrućih 33,8. Okolica zapravo se također kuha, Slatina je na 34 u ovome trenutku, Bjelovar je na 33, Koprivnica je čak na između 33 i 35 celzijevih stupnjeva, uglavnom vruće u svim gradovima u našoj okolici. Što se same vremenske prognoze do kraja dana tiče iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, navode sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u drugom dijelu dana do umjerene sjeverni, a najviša dnevna temperatura danas najavljena je između 36 i 38. A ako gledamo vremensku prognozu isključivo za grad Viroviticu, i dalje mi piše maksimalnih 36, to nas očekuje već sada kroz kojih sat vremena, s time da tamo oko 16 i 17 sati postoji mogućnost za neku malu na oblaku, ali ne bi trebalo puno, nažalost, utjecati na temperaturu, uglavnom ostaje nam vruće. I to čak do dugo u noć, temperatura ove noći neće se spuštati ispod 20 celzijeva stupnja. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, za kraj još da se dotaknem i stanja u prometu, ali na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi, navode iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na ovim važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima, te trajektnim lukama i pristaništima. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, autocesta A1 Zagreb Ploče Karamatić, i ako ideš na more ili sa mora, tamo je povećana gustoća prometa, i to između Zagreba i Zadra u oba smjera. Što se tiče autoceste A3, tamo je prometna nesreća, i to između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, pa se vozi jednim trakom, a kolona je oko 3 km. Eto, toliko ovim glavnim cestovnim pravcima. Što se same naše Virovitice tiče, mi smo onako pa idealni, nema gužvi, nešto malo je pojačan promet, ali ništa strašno, gužvi uglavnom, kao što rekoh, nema, ne vidim ni da se crvene kružne tokovi, što je inače slučaj u ovo vrijeme, uglavnom sve je uredno, barem na području eto same Virovitice, a trebalo bi tako i biti stanje na području cijele naše županije. U slučaju da mi je nešto promaklo, 099-753-9028, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
2: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
4: Ja sam Ile Kitić na Rum FM-u. Tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

Stefan Jakovljević i Nagle promjene. A što se tiče promjena barem po kvaliteti usluge u Hrvatskoj, tu koliko vidim ih nema. Hrvatska inače prema istraživanju agencije Heraklea zauzela 4. mjesto u regiji po kvaliteti usluge sa rezultatom od 77,6%. Ispred nas su, pazi sad ovo, Crna Gora, Slovenija i BiH, dok su iza Hrvatske Srbija i Sjeverna Makedonija. Hrvatska je zapravo najbolji rezultat ostvarila u poznavanju proizvoda, a najslabiji u zahvali kupcima pri odlasku. Iako je rezultat bolji nego prošle godine, evo, Hrvatska i dalje, nažalost, ispod regionalnog prosjeka. U prijevodu, ima još mjesta za napredak.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Problem opasnog otpada u Gospiću i danas je u žarištu zanimanja. U vladi je na tu temu održan uži kabinet, te se održava online sastanak vladajuće koalicije nakon kojega se očekuje obraćenje premijera Plenkovića. Domovinski pokret jučer je pozvao na proglašenje ekološke katastrofe i sanaciju bez raspisivanja javnog natječaja. Zbog stanja u Lici, Most je pozvao oporbene stranke i HDZ na sastanak na koji se nije nitko odazvao. Nikola Grmoja.
3: Za ovu vladu znali smo da vrlo vjerojatno neće doći, ali smo evo očekivali barem da će oporba doći. Ako ćemo u ovome biti sami, ništa se neće promijeniti. Nismo, jer znamo da nismo sami.
1: Marijana Puljak iz centra rekla je da je razlog nedolaska na sastanak Mostov poziv HDZ-u.
4: Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a. Jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti.
1: A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić sazvala je za petak sjednicu odbora u Gospiću zbog nezakonitog odlagališta otpada. Nogometaši Dinamo 19 sati igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauna Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5:0 iz prve utakmice. Uoči uzvrata trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
5: "Čekamo sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem evo na ovom lijepom stadionu zeljena mi da igramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve sebe normalno da je pobjedimo."
1: Toliko vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Mateja na Rum FM-u.
6: I eto nas na pola našega druženja, 2 sata iza nas, još puna 2 sata ispred nas. Temperatura inače u ovome trenutku u našem gradu na vrućih, ili smijem reći čak i prevrućih, 34,5 Celzijeva stupnja, ali zato smo ti mi tu sa dobrom glazbom. Slušaj ovaj hit koji ti ide sada. Peđa Medenica, Juro Živković i Kralj noći.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: I ti samo ti idemo na servisni centar.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: I to posljednji ovako uživo u eteru. Inače, temperatura u gradu Virovitici na 34,5 Celzijeva stupnja, to se nije promijenilo ovih zadnjih 15 minuta. Slatina nam je u ovome trenutku na 35, Bjelovar na 34, kao i Koprivnica koja je također na 34. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a kažu sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Što se tiče vjetra, vjetar umjerene sjevernija, najviša dnevna temperatura između 36 i 38. A ako gledamo konkretno za grad Viroviticu, zapravo mi je najavljeno maksimalnih 36, ali ni noć neće biti nešto osježavajuća, zapravo će se temperatura onako tek oko 4 ujutro, zapravo između 4 i 5, spustiti do kojih 20 Celzijeva stupnja, uglavnom još jedna topla noć na vidiku. U 24 mi piše onako, to jest u ponoć mi piše 24 Celzijeva stupnja. Uglavnom bit će vruće svakako. Što se tiče stanja u prometu, tu i dalje promjena zapravo nema. Sve je uredno, barem na području same naše županije i na samoga grada Virovitice. Ali zato ovako na većini cesta, u ovih glavnih cesta ima onako poteškoća. Zapravo je pojačan promet na važnim cestama, prijelazima, turističkim središtima, te pojedinim graničnim prijelazima i trajektnim lukama i pristaništima. Povećano je tako gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, a zbog prometne nesreće u tunelu Brzik na autocesti A1 u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom i tamo je kolona od oko 2 km. Također je kolona u ovome trenutku narasla sa 2 km na 7 km na autocesti A3 Bregana Lipovac i to između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, pa eto, ako si na jednom od te dvije autoceste, zapravo malo pripazi. Eto, to je to. Ako ti imaš kakvu korisnu info iz prometa, 099-7539-028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Maksima Laplava, nego majka Nataše Bekvalac, Mira Bekvalac, ponovno je privukla pažnju onako iskrenom izjavom o kćeri Nataši. Govorila je o mogućem četvrtom braku pjevačice, pa je kroz šalu rekla da bi je se odrekla kad bi se Nataša ponovno udala, jer kaže smatra da Nataša nije žena za brak. Istaknula je da joj više naravno odgovara život s djecom i poslom, nego klasična bračna pravila i obaveze.

0: ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Budi bez problema na valovima Rume FM-a.

0: sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.
1: Draga, spremaj se, izlazi.

Marko Vanila i Dado Polumenta i Ljeto u 13.38. A inače, danas vrijede nove najviše maloprodajne cijene goriva prema kojima je osnovni benzin jeftiniji za 6 centi, a dizel za 4 centa po litri, ako ti je promakla ta vijest. To jest, nova najviša cijena osnovnog benzina iznosi euro 56 za litru, dok dizelo danas stoji najviše euro 71 za litru, što je 4 centa, kao što rekoh, manje nego dosad. Ali kad gledaš na cijeli spremnik od 50 litara, što se samog Eurosupera tiče, to je popust, to jest smanjenje cijene od koja 3 eura, dok kad gledamo dizel na 50 litara, to je smanjenje od samo 2 eura. Nešto je malo bolja situacija ako tankamo, to je ako imate tank od 60 litara, onda je dizel minus 2,40 eura, Eurosuper će vam biti jeftiniji 3,60 eura na cijeli tank od 60 litara.

0: Kaže se ka Aleksić, emotivno nedostupan, za manje od minutu ti idu se nide, jadi šoše, pa se čujemo nakon njih.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

Ceni da i Adi Šoše i Čista ljubav. Inače, Adija ćemo imati prilike slušati i uživo u samoj Virovitici, to jest u samom centru grada Virovitice, i to u subotu sa 15. na 16. kolovoz, točno u ponoć. I to tamo za doček rođendana grada. Inače, prije njega u subotu 15. kolovoza u 22 nastupa Doris Dragović. Dan prije petak 14. kolovoza u 22 je Silente, a četvrtak 13. kolovoza u 22 sata je Petar Grašo. U nastavku još Lexington, nakon njih Peki Mijač, pa i vijesti me.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon sastanka vladajuće koalicije koja se osim svojom opstojnošću bavila i pitanjem opasnog otpada u Gospiću, premijer je Plenković počeo je nabrajanjem uspjeha vlade, pa pojasnio.
3: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana, izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
1: Plenković je sadržaj sastanka sažao.
3: Tri poruke koje su ovdje važne. Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi.
1: Premijer je među ostalim rekao da vlada priprema novi zakon o gospodarenju otpadom, najavio je izmjenu kaznenog zakona u djelima protiv okoliša, te najavio uvođenje kvalifikacije osobito teških kaznenih djela protiv okoliša, takozvani ekocid. Premijer je rekao da je spreman doći u Gospić razgovarati s građanima i ponovio da je prema nalazima voda zdrava za piće. Izvijestio je također da je vladajuća koalicija stabilna. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Mastersa u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelj turnira u četvrtfinalu, je sa 6-2, 6-4 bila bolja od domaćih tenisača Čana i Galorna. Kanađani su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča, u kojem će francuski par Aribaž i Olivetti igrati protiv mađarsko-ruske kombinacije Marozan i Medvedev. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
4: I eto nas u zadnjem satu našega druženja. 14 sati, 2 minute na satu. Ja ti želim još jednom dobar dan. I to na ovih vrućih, prevrućih 35,8, skoro 36 Celzijeva stupnja u samoj Virovitici. Ali evo jedna prigodna, Željko Samardžić i ohladi.

Bane Mojićević i Oslobodi me. U nastavku još dva glazbena broja, to su nam Saša Matić, prije njega Šaban Šaulić i Teja Tairović već sviraju Otkad tebe znam. Inače, oba prijedloga su na našem Instagram profilu. Ana Nikolić kao prvi prijedlog, Milica Pavlović kao drugi prijedlog dan.

0: hit dana.
1: Eto nas i kod drugog prijedloga u našem današnjem hitu dana. Drugi prijedlog danas nam je Milica Pavlović i Tango. Inače, ova prijedloga ste već sada na našem Instagram profilu, zapravo Instagram storiju putem kojeg ostavljaš svoj glas. Tamo ti anketa, samo klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. A po glasovima sa našeg hita dana radimo onda i top listu koja ti ide vikendom.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Eto, sve si čuo, čuo si i naša današnja dva prijedloga. Oba prijedloga čekaju te na našem Instagram storiju.
0: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
2: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu samo na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
0: Rum FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

Barbara Boba, ki gospođetina, mi idemo ipak na nešto malo novije. Jakov Jozinović, znaš i sam, izbacio je novi album, onako sve pjesme su jako dobro prošle. Čak ih je većina, zapravo i sve su završile onako neko vrijeme i na Billboardovoj top ljestvici. Pa evo upravo jedna sa tog novog albuma kaže Jakov na mjestu mom.

0: gorelo.
1: Milan Stanković i nešto protiv ljubavi, ja ne znam postoji li nešto protiv vrućina. Osim klime, ljudi moji, temperatura u našem gradu u ovome trenutku u samom centru grada je izmjereno 36,6 celzijeva stupnja. Nadam se da pijete dosta tekućine. Evo, sam ću to reći. Sviramo dalje. Baja i bum bum.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

kao ja taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 14 sati 57 minuta na satu, što znači da vas ja lagano napuštam, ali barem samo za danas. Družimo se naravno ponovno sutra u isto vrijeme, ali to jest ne, na istom mjestu, ali ne u isto vrijeme. Sutra sam ja u prije podnevne smjeni sa Kasi, a Daniela je u poslje podnevne. Eto, to je to od nas svih. Čujemo se naravno, ugodan dan i ajde bok društvo.

0: Virovitički dnevnik.
1: Od ponoći su na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj je benzin jeftiniji 6 centi, te iznosi euro i 56 centi po litri. Za 4 centa pala je cijena dizelu, koji je od danas 1 euro i 71 cent. 3 centa pojeftinila je litra plavog dizela i sada stoji euro i 18 centi. Cijene po novom ostaju na snazi 7 dana. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku je i danas na snazi meteo alarm. Jadran i Kninska regija u crvenom su zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure. Na Jankovcu se od petka održava zajednički hrvački kamp članova Hrvatskog kluba Slatina i Hrvatskog kluba Virovitica. 40 mladih Hrvačica i Hrvača prolazi kroz intenzivne treninge usmjerene na podizanje fizičke spreme, usavršavanje tehnike i jačanje sportskog duha. Kamp vode treneri Mario Petrak, Mario Zeman i Borivoj Kosić, a među sudionicima su i osvajači medalja s državnih prvenstava, koji svojim iskustvom motiviraju mlađe kolege. U gotovo spartanskim uvjetima, daleko od gradske vreve, disciplina je na najvišoj razini, a treninzi se odrađuju punim intenzitetom. Jankovac se tako na nekoliko dana pretvorio u pravu sportsku kovačnicu, u kojoj se kroz red, rad i međusobnu podršku stvaraju nove hrvatske nade Virovitičko-podravske županije. Danas se obilježava 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Na današnji dan 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je poginuo Stjepan Mlakar, Franjo Sterle je teško ranjen, a Josip Jurković zadobio je lakše ozljede. Stjepan Mlakar bio je prva žrtva Domovinskog rata na području Virovitičko-podravske županije. 35 godina poslije, na mjestu njegove pogibije ponovno se okupljaju građani, branitelji i predstavnici institucija, kako bi odali počast njemu, njegovim suborcima i svim hrvatskim policajcima koji su sudjelovali u obrani domovine. U crkvarima je održana 12. tradicionalna manifestacija Stara jela za novo doba, koju je organiziralo Kulturno-umjetničko društvo Crkvari uz pomoć Dobrovoljnog vatrogasnog društva povodom Dana Svetog Lovre. 20 kuhara iz cijele Slavonije pripremalo je stara domaća jela, kakva su nekada kuhale naše bake. Od kisele čorbe i taški do bijelih žganaca, domaćeg graha i slavonskih kolača. Počasni predsjednik KUD-a Crkvari Stanko Jović rekao je kako je cilj manifestacije očuvanje slavonske gastronomije, običaja i kulturne baštine, te povezivanje svih generacija. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio rad KUD-a Crkvari i istaknuo važnost očuvanja tradicije. Nakon kušanja jela uslijedio je glazbeni program Uz tamburaše i tradicionalnu slavonsku pjesmu. Povodom obilježavanja Dana grada Virovitice, rokova, u središtu grada uvodi se privremena regulacija prometa i zatvaranje pojedinih prometnica. Za sav promet biti će zatvoren dio centra grada od četvrtka 13. kolovoza u 7 sati do ponedjeljka 17. kolovoza u 5 sati. Zatvara se prometnica od zapadnog kružnog toka do raskrižja ulice Augusta Šenoe i Ljudevita Gaja, te do kružnog toka ulice Stjepana Radića i Antuna Mihajlovića, dok će oba kružna toka ostati otvorena za promet. Dodatno, dionica do kružnog toka kod FINE biti će zatvorena 13. kolovoza od 18 sati do 1 sat iza ponoći, kao i 15. kolovoza od 12 sati do 1 sat iza ponoći. Za vrijeme privremene regulacije promet će se odvijati obilaznim pravcima kroz grad Viroviticu. Uz smijeh djece i podršku roditelja, u Suhopolju su održane 4. vatrogasne igre za djecu i mladež u sklopu programa obilježavanja Dana općine Grofovog ljeta. Na natjecanju su sudjelovale ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Gornjeg Bazija, Starogradca, Borove, Orahovice i Suhopolja. Djeca su kroz zabavne i edukativne vatrogasne discipline pokazala spretnost, znanje i timski duh, a organizator DVD Suhopolje istaknuo je kako je cilj približiti vatrogastvo najmlađima i potaknuti zajedništvo, odgovornost i međusobno pomaganje. Najuspješniji u kategoriji muške djece bio je DVD Gornje Bazije, dok je kod djevojčica prvo mjesto osvojio DVD Stari Gradac. Sudionicima su na trudu i sudjelovanju čestitali načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, predstavnici vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i domaćini iz DVD-a Suhopolje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar RumFM-a.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te u zonama radova. Usporeno se vozi na više dionica Jadranske magistrale, te u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod Otrića. Na autocestama povremene zastoje i vožnju u koloni možete očekivati u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Uz veću gustoću prometa češće su i prometne nesreće, koje dodatno usporavaju promet. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Okreni se uz energiju RumFM-a.

0: šestnaestog kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj Drum klub.

0: energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Rasladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.

0: podneblje pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koji kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Room FM i Media Servis.
3: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka na kojem se govorilo o problemu otpada u Gospiću o svemu među ostalim poručio.
7: Kao što smo na različitim lokacijama u Hrvatskoj rješavali do sada probleme koje su bile vezane za različite vrste otpada, tako će se riješiti ova lokacija na PKK Velebitu u Gospiću, ali mirno, racionalno, ozbiljno, stručno, odgovorno, bez histerije, panike i drame, za razliku od onoga što sugerira oporba.
6: A premijer je pred novinare poslao i ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, koji je o vodi u Gospiću rekao:
8: svi rezultati koje od, dakle, od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, a radi se o pojačanom monitoringu, dakle čestim analizima koje obuhvaćaju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna.
6: Nogometaše litavskog Kauno Žalgirisa od 19 sati dočekuje zagrebački Dinamo uzvratu trećeg pretkola Lige prvaka. Hrvatski trener na klupi litavske momčadi Željko Sopić svjestan je nemoguće misije nakon teškog poraza 0-5 u Maksimiru.
9: We know that was not a good result in Zagreb.
6: Znamo da to nije dobar rezultat u Zagrebu, iskreno moramo pokazati više. Znamo da je Dinamo na jednoj višoj razini, vjerojatno će igrati u skupine Lige prvaka i ulažu puno novca od momčad svake godine. Igraju par godina zajedno, no to nije razlog da ne pokažemo bolju izvedbu i bolji nogomet.
9: Not a reason that we cannot show better performance and better football.
6: Toliko u vijestima.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Osijeku i Splitu je 37, Zagrebu 35, a Rijeci 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak s grmljavinom moguće poneprije unutrašnjosti Istre na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
12: Svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj jedan radio.

Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Ja sam Uroš Živković, a ovo je moja nova stvar na tvom broj 1 radiju Room FM.

hit dana. Drugi prijedlog.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Virovitički dnevnik.
1: Od ponoći su na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj je benzin jeftiniji 6 centi, te iznosi euro i 56 centi po litri. Za 4 centa pala je cijena dizelu, koji je od danas 1 euro i 71 cent. 3 centa pojeftinila je litra plavog dizela i sada stoji euro i 18 centi. Cijene po novom ostaju na snazi 7 dana. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku je i danas na snazi meteo alarm. Jadran i Kninska regija u crvenom su zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure. Na Jankovcu se od petka održava zajednički hrvački kamp članova Hrvatskog kluba Slatina i Hrvatskog kluba Virovitica. 40 mladih Hrvačica i Hrvača prolazi kroz intenzivne treninge usmjerene na podizanje fizičke spreme, usavršavanje tehnike i jačanje sportskog duha. Kamp vode treneri Mario Petrak, Mario Zeman i Borivoj Kosić, a među sudionicima su i osvajači medalja s državnih prvenstava, koji svojim iskustvom motiviraju mlađe kolege. U gotovo spartanskim uvjetima, daleko od gradske vreve, disciplina je na najvišoj razini, a treninzi se odražuju punim intenzitetom. Jankovac se tako na nekoliko dana pretvorio u pravu sportsku kovačnicu, u kojoj se kroz red, rad i međusobnu podršku stvaraju nove hrvatske nade Virovitičko-podravske županije. Danas se obilježava 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Na današnji dan 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je poginuo Stjepan Mlakar, Franjo Sterle je teško ranjen, a Josip Jurković zadobio je lakše ozljede. Stjepan Mlakar bio je prva žrtva Domovinskog rata na području Virovitičko-podravske županije. 35 godina poslije, na mjestu njegove pogibije ponovno se okupljaju građani, branitelji i predstavnici institucija, kako bi odali počast njemu, njegovim suborcima i svim hrvatskim policajcima koji su sudjelovali u obrani domovine. U crkvarima je održana 12. tradicionalna manifestacija Stara jela za novo doba, koju je organiziralo Kulturno-umjetničko društvo Crkvari uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva povodom Dana Svetog Lovre. 20 kuhara iz cijele Slavonije pripremalo je stara domaća jela, kakva su nekada kuhale naše bake, od kisele čorbe i taški do bijelih žganaca, domaćeg graha i slavonskih kolača. Počasni predsjednik KUD-a Crkvari Stanko Jović rekao je kako je cilj manifestacije očuvanje slavonske gastronomije, običaja i kulturne baštine, te povezivanje svih generacija. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio rad KUD-a Crkvari i istaknuo važnost očuvanja tradicije. Nakon kušanja jela uslijedio je glazbeni program Uz tamburaše i tradicionalnu slavonsku pjesmu. Povodom obilježavanja Dana grada Virovitice, Rokova, u središtu grada uvodi se privremena regulacija prometa i zatvaranje pojedinih prometnica. Za sav promet biti će zatvoren dio centra grada od četvrtka 13. kolovoza u 7 sati do ponedjeljka 17. kolovoza u 5 sati. Zatvara se prometnica od zapadnog kružnog toka do raskrižja ulice Augusta Šenoe i Ljudevita Gaja, te do kružnog toka ulice Stjepana Radića i Antuna Mihanovića, dok će oba kružna toka ostati otvorena za promet. Dodatno, dionica do kružnog toka kod Fine biti će zatvorena 13. kolovoza od 18 sati do 1 sat iza ponoći, kao i 15. kolovoza od 12 sati do 1 sat iza ponoći. Za vrijeme privremene regulacije promet će se odvijati obilaznim pravcima kroz grad Viroviticu. Uz smijeh djece i podršku roditelja, u Suhopolju su održane 4. vatrogasne igre za djecu i mladež u sklopu programa obilježavanja Dana općine Grofovog ljeta. Na natjecanju su sudjelovale ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Gornjeg Bazija, Starogradca, Borove, Orahovice i Suhopolja. Djeca su kroz zabavne i edukativne vatrogasne discipline pokazala spretnost, znanje i timski duh, a organizator DVD Suhopolje istaknuo je kako je cilj približiti vatrogastvo najmlađima i potaknuti zajedništvo, odgovornost i međusobno pomaganje. Najuspješniji u kategoriji muške djece bio je DVD Gornje Bazije, dok je kod djevojčica prvo mjesto osvojio DVD Stari Gradac. Sudionicima su na trudu i sudjelovanju čestitali načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, predstavnici vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i domaćini iz DVD-a Suhopolje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te u zonama radova. Usporeno se vozi na više dionica Jadranske magistrale, te u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod Otrića. Na autocestama povremene zastoje i vožnju u koloni možete očekivati u zonama naplatnih postaja, tunela, odmorišta i čvorova. Uz veću gustoću prometa češće su i prometne nesreće, koje dodatno usporavaju promet. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: junak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Room FM.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

Hit dana. Drugi prijedlog.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Kako svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. Od ponoći su na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj je benzin jeftiniji 6 centi, te iznosi euro i 56 centi po litri. Za 4 centa pala je cijena dizelu, koji je od danas 1 euro i 71 cent. 3 centa pojeftinila je litra plavog dizela i sada stoji euro i 18 centi. Cijene po novom ostaju na snazi 7 dana. Zbog toplinskog vala koji ne posustaje za cijelu Hrvatsku je i danas na snazi meteo alarm. Jadran i Kninska regija u crvenom su zbog izrazito visokih temperatura, dok su Zagrebačka, Osječka, Karlovačka i Gospićka regija u narančastom. Žuto upozorenje upaljeno je za Velebitski kanal zbog bure. Na Jankovcu se od petka održava zajednički hrvački kamp članova Hrvatskog kluba Slatina i Hrvatskog kluba Virovitica. 40 mladih Hrvačica i Hrvača prolazi kroz intenzivne treninge usmjerene na podizanje fizičke spreme, usavršavanje tehnike i jačanje sportskog duha. Kamp vode treneri Mario Petrak, Mario Zeman i Borivoj Kosić, a među sudionicima su i osvajači medalja s državnih prvenstava, koji svojim iskustvom motiviraju mlađe kolege. U gotovo spartanskim uvjetima, daleko od gradske vreve, disciplina je na najvišoj razini, a treninzi se odražuju punim intenzitetom. Jankovac se tako na nekoliko dana pretvorio u pravu sportsku kovačnicu, u kojoj se kroz red, rad i međusobnu podršku stvaraju nove hrvatske nade Virovitičko-podravske županije. Danas se obilježava 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Na današnji dan 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je poginuo Stjepan Mlakar, Franjo Sterle je teško ranjen, a Josip Jurković zadobio je lakše ozljede. Stjepan Mlakar bio je prva žrtva Domovinskog rata na području Virovitičko-podravske županije. 35 godina poslije, na mjestu njegove pogibije ponovno se okupljaju građani, branitelji i predstavnici institucija, kako bi odali počast njemu, njegovim suborcima i svim hrvatskim policajcima koji su sudjelovali u obrani domovine. U crkvarima je održana 12. tradicionalna manifestacija Stara jela za novo doba, koju je organiziralo Kulturno-umjetničko društvo Crkvari uz pomoć dobrovoljnog vatrogasnog društva povodom Dana Svetog Lovre. 20 kuhara iz cijele Slavonije pripremalo je stara domaća jela, kakva su nekada kuhale naše bake. Od kisele čorbe i taški do bijelih žganaca, domaćeg graha i slavonskih kolača. Počasni predsjednik Kuda Crkvari Stanko Jović rekao je kako je cilj manifestacije